0: Anitko, poladamy do domu Mirčina Nowaka Nechonskeho. Za wiele ludzi je tu ten dom vosrič Nechon, ja runi nitko ve naliču krasna a adulisse zarostčena oaza Čišine tola tu ten tydžin. By tam šo druhe hač Čišo vonka nadro ze steješe kontejner pone pjašče ze skamienjo a kamienja tež. A nutska su mužo jo rli a borkali a potom pone kare von vozeli nimažno. Historiske tvarjenje so tuk bilo ketro v obnovja, što je šnebje za jeho luči tutun tydžin žane lohke dživo, pra Jan Rytscher od Rytscherec zavoda v Bošicach.
1: Aj, da smo dobili motnutska vse humo, da dno vonzač, vko 30 cm smo dobili přesod v etaži, veli šelke humo v delni etaži, no. Von dobili ene trepena so utvarič von, vko te cove kiški so dobili hurič, Uko 30 cm rubika hat posta cm široke, so tam te povjaze, hat te mašine posvali, za šire zano, ha jus jen štum je napriki te bo, hat misli bila te odstroničo. Kore ne znosi nek tak mocne ulke odvali, za te dom vopškođa, ha smo jo te dno hureli von, su zno vidjene, za se te korene, o to štuma nuc zbodek te kiški.
0: Dobra, Jan Rytscher wird Rytscherec zavoda v Bošicach do Mirčina Nowaka Nechonskeho v Nechonju so ponovia. A neskýrima ja tam dživa dosť za cibu kvílu.

Šuče so sviči konc tečenja taktiž v Nemcach, a jako jenička dvorična ves, vopčeli so veska Nemce na zvjerskom finale vubičovanja naša vesma přihod. Oni sviča tež konc tečenja vezo z hudbu, z sreju, z vubičovanjemi a dženca padne potom 40 metrov vysoka meja, kotruž sem se tež sama tež vobladava z benom doma njusme vodkroči voj. Cioch džilo, cioch štomu, tuta meja so staja kujžde leto, a kajž veši mi tež beno domanja praju, bez šeje kujžde je tehniki, ale tež se sroku, a tež dalši vjesnjenjo to nam vopkruča, kajž klini Korchova napšikvat, a tež Jens Scheibe, vun je šef Močinského kluba, informuje o tem, zo je vopravdže dobra zromadnost šve vjesce. A juce zmeja v Nemcach tež program se serbskim podželom samosovje konc junija vočakuja potom v Nemcach, potom hišče raz komisiju zjaskoveho vubičovanja naša vjesma přihod, kotra špruje koncept vjesnoho vubiča, hospodarske položenje a kulturne aktivite v obydlerju, a na kujžde pat si potom tež samosovje v obraze svečatka vobladaja, kak so meja v Nemcach staja.

0: A to sú hodí, už nikomu zimonu a vo tandem je spiva, zo je so v konicach koleso mode jolce zubivo. Neskýry je so to proste zaminivo, hineša korytka tam ište steje, ale te bive od skot je preč. Prošu poladajče raz do vašeho travinka, hač zaminili potom dovieste je prošu zaso do konic tam, kdež bieše kunstyčenia a je kunstyčenia svičen. Po takým dječi smieča so tež nitko veselič.
1: Ljube dzieci, dobre ranie. Šuče sú runie, mie metania. Čím važnejšie je, zo národná drasta dere sedzi. Hotvojnča Katrin Matkic holcam, mačokam a vôkam dženca pokaza, kak to celé pravé dže. Tabia, s kým nasi ty dženca tu přišla?
2: S môj mač.
1: Hat schon la?
2: Dokus mein Match mit parallelen Medien mit dann ist ja nie gut wenn du so tue.
1: Ein nicht kurz zwei Match das Kunst schon auch nicht. Gerade die Lich gesehen ja, ne? Da bin ich das hat die bin hat die drastische Belubi ja schon nein leer treu.
2: Nein leer sie müssen Leute was alle ja. Ich habe auch vom Schau, Lubi.
1: Tabea, bitte, kim zmužita čaka, also nadia, so je maču nekaune. Tisch Lena, jo, dženca, sie je mamu pšio, a Lena, što da maš ty do rjani drasti, dženca, subu?
3: Šapšku.
1: Gada ta upada, što maš ty do kvietku a do sukne, što ty maš do barbu?
3: Čo ne bila a pišame.
1: Ty si netko iže u kvílu sedžava a čakava, že ta mama o to a odvištaja najdlije trauha, ať o neka.
3: Ta meča.
1: Hej, mač Sofia, jedenca přišla, zdrastu, teku drastu si organizovač, nie su a tak lohko, dokaž dješe mije metanje, po nje nimali šuče sam sem času mije metanje, a dječi rostu. Zvodke, môže si jen drastu organizovač?
4: Na, hej, to češko, v otroku na drastu šinštu, a smusimo prajde, moj sem rada našu svojsku drastu, ne, za je netraši šece putač, a organizovač, a ladač, a če posve, a to mamo mo sami našu drastu.
1: Když jen to zvučuje, abo vukne, načo doby je najbolje dživač, što je jen snadno dženca tiž k tomu naukno.
4: Ja sem dobre tips dostala, vogo zotvana, dže može najlepe te jevlički sađić, tak za so to nešave ta drasta, za to poradne seđi, když ti dječi ti so hibe ja, hariju ja, ja si musu teke dobre lifehackse, jo šun dostala.
1: Du wasrich dich Macheriu a Woku a Holzu je Katrin Matkic wona je Hutwencha i jocile duos a der Usnaje stoda je de najważniejsze dzje wo serbsku uslika nu trastu.
5: Ja bo rekwa so in der Tür. Hast du ja nom Lubi.
1: Nix so dundak wie so jara za to zajmuje, kak to pola dzieci bieži, nieke wo komie metaniu so wosebe serbske Holze. Dobe der Tür czwe swoje drasche, nitko za was tam doma, jakiś macze s nano dzienca bo juce mie metanie, Katrin Matkic nitko iż raz krótka rozkładzie na czo masz dziwać.
5: Sprynia Runo Hasku sčant, potom vose dozades česač je kruče z rianimi abo dobrimi spinkami pšičinč, tak zo vose nevujedu. Drude su njara žičan, koj te tomu žijen te vose doto mokračin z vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobit v obokach spleču, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka. Ha pon coj nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, ha pon tunce sadžič, haj že je ta voa nimale tak daleko hotova. Kitlk, suknu, přišeno rubiško, rubiško přitekač, při kitlku, při rameniach dvojce.
1: Tam sem ho nevidela, při rubišce, tam je tak, zade najprede lada, co je sređa, potom pritku sređa romadže šinč, potom jo te vose bite, še sem dženca nauknula, při kitlku odspode takrec rubiško, ha kitlk romadže šinč.
5: Abo skirete suknu, zo vopravdže tak tun rubiško džarži. Aj, to sú vúce nemôže horeka zase z desky vúsunč.
1: Potom žinče, ako prišodne tá deska, to tiež ešte všetkene tvárnišťo.
5: Aj, deska to triši, hače pšemavka, pšu vúka tvárda, abo nic. Ano, tun so bú zapšieť z šnúvančkom začinč a potom na pravoma na ľivom boku dvie jevilce za skrúčenie.
1: Potom žinče tá riana písaná fala, što ma sa tam vopkeč bohať?
5: Aj, zo so fala, pši suknu boží a deleka popravom sukna, ja ma prajem také centimetr do podra centimetra dlieša hač fala.
1: Pšiteka so fala?
5: Aj,
1: Tun čorny band předposledná věc, predáč se poně na celé mauer k tomu přijde, čorny band navo, kak doby tun sedět a tež kak doby má být.
5: Na kůže pat nic zlěší hač sukna? To je celé jara vážné. Ha, na koncu kajš jo tu, no? Ja prajem najkrótše šon také do kolenu. Hej, hat um Band zu Psychika Psi Mirzi, se stürmen Jewitschkami, Horika na Praum, Analyum Buku, hab Deleka Pupram, take Sauschimi, Schemon.
1: Jako zile posledne Davidski žiči, potom ši Mimetanu, aber nakwa su ti žara rade junu Zubia, to su te Bante, ki šta kreco Psychiknu pod Brodu. Dawa tam neke ki trik, wo sebe so žiči un ne Zubia?
5: Šeleke variante, pa se zapinati jevičku, žno se začinju, abo tež taki vosebite knefelk.
1: Aj, potem se su mačere voki to šo dere naukli, šim holcam nam je metanu vele vesela, a mam išče dobu radu hotvenče na koncu, da še potaki mi je metane potom nimo, potom džiči narodni drasče ne slušaja na skakanski rot abo na trampolin, abo?
5: Nije, to ne bo prođe nic. To je opravdu jedna drasta, ze skotrych se jen dostojně pomalku pohybuje na skankacký rod. Prošu nic.
1: Potekím všem vele vesela.

0: Wo warst du mich?
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. Studio Blanka Funcila.
2: Probe za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote, čornem komcu, su sa tutem tydženju zahajili. Kajš zdjeli jednačel Krabatova mena Anton Fuchs kutkuje lica 26 šlajskih, a vo som profiur dživadelniku verje sobu. Najmoči je dživeč, a najstanši dživeč a 70 let stare. Za letošu inscenaciju su vjacere variante evangelske vojerovske narodne draste za jevišću potrebu a spješne pšeoblikanje zešić dali. Vojerovska županka Gabriela Linakova poma rajarjam ze serbskim vorekovanjom a je djele rajnih tekstu a za rus komponovanih spevo tež do serbšine pšeoživa. Mestcu kone 100 sobu skutkovacimi su přes 20 hotvenčo, kiš od 27. junija do ve 18 predstajenjach sobu skutkuja. Nova kriminalka za dječi čipne nose misteriozne roženja spera Lubine Hajduk Velikovičovje ledu je ludovem nakvadnistve domovina vujšva. Sto dživeča cici stronu vopšijaca listruana knija ve krute vjazbe je votnetka mjezdrujim smolerec knijarni napšedajn. Kajš serbske novine pisaja votme so primjera kuncmi serbskim gimnaziju Budešine. Strovotniske zarjade startuja z doladovanjom kupanskih vodžis no Sakske. Hač do konca kupanske sezone septembru beru pravidvonje probe vode mezdrujim z Budesko z Pjato jezora z Olbe lesne kupile nižese, kajš tež z Berovodsko a Lenjansko jezora. To je strovotniske ministerstvo připovedživo. Probe přepytuja so vo sebe na kolibakterie a modre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. Sakske je 20 rečnych zaveru a nedešich z vodu pelnenych jamu jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Honikečanske jezo polo Vojerec tute sezóny nekontroluja, dokež tu za nirohanske dživa beža. Loni miachu sakske kupanske vodžizne přeważne vubirnu kvalitu vody. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčšim ve Vužejskej jezorine, ste so tydženja nowej atrakcii otvorili. Severne krajnje marki tak menovaného zarzavého huzdža přeprošujete vopytovaru netko nowe informacijske stejšćo a pfuace mostčik k přebyvanju. Cukunje bunjeđe 600-1000 euro investovane, spišovane od Zerska a kraja Braniborskije. Za letuše putniku a nježeči Zorysko biskopstva pytaja Kulovske vosadže nutzlihi. Kajš ve farskim lišče Kulovske vosade pisaja, maja džeči prinjo do 7-letnika svojbach přenocovač. Putniku a nježeči dorožanta vodmeso na druhým koncu tyženja juniju. Na programe steja zromadne spivanje, modlinje a zromadne ry. Viac informaciju su na internetuje stronje Zorysko biskopstva vozevene. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Przeważne pomročeno biehu dnia moho so smunco potom dysadys raz pokazać maksimalne 16 stopnju dženca zmijeme. Jutze nedzielu potom menem ročelu, vostač ma sucho a zmijeme tež trochu viace słońca ze 17 stopnjami.
3: Dobro jezbo do dženstnišeho ranja, do poudnja, na pučar so ničo nestova.
1: Serbski rozvoz.
3: Štyri menšine po napu osemich.

0: Schist schminchino bonna puwasse mich hier. Stuß wuschaks Herbst, wo das mi so wotte genia. Nenna schim kanalo we Instagram je prascheli. Adis hat stoluji je wotmui wo sanimale poi zu luji je pschitem wopkne genie ritschenei wajnischi kriteri hat schnichtux Herbst wu swuscha. Nimale zicina je so bono tomu za wotmo u rosu dziwa sog tomu swuschisch dusch so tak czujesch. Wotuisch to meni luji prai so je serbski bokat, a so je hajenje serbskich nawoschko rosudne kriteri. Hatschpak so nakuncu nichtu woprauje pschiswuschne czuje matisch nischto z wosobinske biografiu czinic. Mini Mirčin Wenk.
1: Tak schelake pak gajsch su wotmowe kuždeje a kuždeo na praschenje stu swuscha k serbstwu, tak rozdzielne su tež pschičine, motivacije a živjenske stawizne, kotre za wuznačom steja. Nekoci stu tem cele jednore wotrostu gajždia na wočarjova.
2: Ja pschinu se sjeni rysi serbski swojbe a same bische to potom poprom hakec tema, ale nic tema, so sem ja na tem dvilova, ale tema, kak ja na to wotmowju, gdy sem ja započuva so se s tym rozestajić, also das mir započuva widome spoznać, so joju tak jetzt prajene jena komunikacija mit Serbami a Niemcami, aber so su die rozestajina a tak nešto, also to bin po to vojovač, to bi se pojat verdiva, tak jetzt je ta zmina boa od radvoja na, do Budišina na gymnaziji.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčaku.
3: Na spočátku by to te sásky by ništo, što ich mieše za zajšvošu činš. No? Also, môj džit by poprom za mne tún serb, a čo než on je šec prajo, ja sem Nemc, ja jenož sás ryču. No? To ríka, to sú svojibne stavizne za mne byli. No? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale ja, jako sind wir gestern in Kirchen und Wotrost war, da sind wir jetzt wohin das Davisne Billy, da wir heit und paar Satz, alle da ne wir mehr abschied am Nachschne, da ne mir schon nicht so sehr nur Change.
1: Tola nekak je ju prašenje identite a přislušnosće tola imavo. Je kulturnu antropologiju studovava, a so bio studija a disertacije tež ze serbstvom zabirava. Je započava serbsce vuknič a je tež dale a jace kontaktu do Užice pjestovava. Přitem je nešto vosebite doživiva.
3: Znano su mi ljudjo predezo, ja sem so přislušna. Začuvava su mje hižo takrat zapšijeli, no? A tež přečeljo. No? A to je ta stara strategija, so jen vir, jole ta pokaža ze sarske svojbe. No? Tun žit bir tede jo, no? A tun pravuj bir dživodželnik. No? Tak nam sluša. A to su tež přečeljo bili, a po njen dostane sebe darene.
0: Prej doktor Kordula Ratajčakova v rozmovje z Mirčinom Vienkom. Što sluša k serbstvu, je tež jeho zabiravo. Juce slušiče v usledki jeho rešerše, pak v našem nedženišem vusevanju, pak dlešu variantu v audiotece ARD Sounds. Na našej stronje v internete a tež přes našu app MDR Serbia. Časa čmenčino po napu 8.

Mit dem Dobio Jensa Ricic. Womir metanjach Jensa ajuce na kujš de pat. Ja to isch raz womir ščinu, so možeče so rozsudzić, po kotri turje so podače. Jensa mi je metanja v Niemcach štyrioch so započnje. Tiš maja tam vesne sveče in v Rožinče Jensa popunjucioch ižo, v Kroščicach Torunja popunjucioch a večo na bo vosemich budu tam reje při modinskim klubje. A to ze skupinu Holaski. A runje tež dženca po podnju meju metaja v Votrovje, na večo peče ich zarijuje se modžina z džičimi a potom od sedmih zajitej so spivne večo. A jutce potom mače vulki vubir na meje metanjach. To možeče si do Nebelčic, do Zic, do Dobrošic, do Konec, do Šunova, do Nukenc, do Voklec a do Nové Vjeski doječ. A tež včera byše hižo vulký hok a tok a trochu tež do dobia prajč bože spiče hižo ve koniecach tam na tovarstvovem dvorje, tam ponže dženca dale s dvorovým svedženjom od popodňu dvima i džičace svedžen a júce do podňa džesačich ubiđuja so tam vohňové vobore a popodňu padne potom tež tam meja po takým hok a tok. Potom podadame hišče raz na vubiđovanje honaču kaponu. Jutce v Jasenci, hižo od ranja 8. Tam na Budarec statoku, od na podžesačih so spivanje započnje. Daj bo spošo, so potom honače tež na komando reaguja. Ja ne vem, hač možeš ih nekak vosebiče přerečeč. Ty zlečíš do honca, ja nemač to čane. Česač do 8. Dobre ranie přije srbský rozvoz a dobre poradenie kujš toho svedenia.

0: Kopi va je sadu tunte džen.
1: Butohu.
0: To sem si napisala, no a dženca by lipe bylo, tož ti nebe so deščovalo na kujžde pat. Lada ja to na to hotvajnče, kýž dženca dječi zvoblikaja do srbske katolskije, abo tiež do evangelskih drastu, so by hozromadne mi je metanje svičili. To by jen musna, no tiež raz vúmerič, keko metro banto jen treba, so nohaj by hozo šitko holcerine zvoblikač šmuli, tiež júce na ničeli, tiež je predesate vopravenie napšikvat. Cimenčine, dovosemich je Monika Klesec a mi so sta, so je cidovosemich.

0: będzie ci dobre ranie. Szucze su runie, mie metania. Czym ważniejsze jest, że narodna drasta dere siedzi. Hotwańcza Katrin Matkic holcam, maczokam a włokam dżinsa pokaza, jak to cyle prawie dże. Tabia, z kim nas ty dżinsa tu przyszła?
1: Z mój mać.
0: Hatsche Ola?
1: Doku schmeja matsch me parallel na mire metanje se sieni hutfanschu zutwe.
0: A nitko ze twe matsch tus kunstchen naugnitsch, ga te jelitschki seja, hino? Ta bea stosso tibi na ti drasche neile belubia sto neidlea treu.
1: Neidlea se mislu te wosse, ale ja... Wieso popram scho lubi.
0: Tabea potekim zmužita čaka a zonadžia zo je maču nekaune. Tež Lena jo dženca zi je mamu pšio, a Lena, što da maš ty do rjane drasti dženca subu?
2: Šapšku.
0: Kada ta upada, što maš ty do kvitku a do sukne, što ty maš do barbu?
2: Čo ne bylo a pišane.
0: Ty si netko ižo ju kvilu sedžava a čakava, zo ta mama o tu a odvešta je najdlije trauha, a čo neka.
2: Damiča.
0: Hej, mač Sofia je dženca prišla z drastu, teku drastu si organizovač, nie su a tak lohko, dokaž dješe mi je metanje, po nje nima lišu, že sam sem času mi je metanje, a dječi rostu. Zvodke može si jen drastu organizovač?
3: Na, hej, to češko, potrova kusk na drastu šinštu, a smo si mu prajeli, moj sem rada našu svojsku drastu, ne, zo je ne traš je šetce putač, a organizovač, a ladač, a čo posve. A to máme mu sami našu drastu.
0: Když jen to zvučuje alebo vuchne, na čo dobie najbolje dživač? Što je jen snadno dženca tiež k tomu naukno?
3: Ja som dobrý tip dostala, vôko zotvána, kde môže najlepé tie jevličky sadžiť, tak za to nešťavé tá drasta, za to poradne sedí, když tie deči tie sohybe a harijuja. Ja si musel tie dobré lifehacksy jo šon dostal.
0: Du wosrič dich mačeriu a vuku a holcu je Katrin Matkic, wona je hutvainča, ižo cilje duho, so dere uznaje, što da je ten najvážnejšie dežde vo serbsku uslikanu drastu.
4: Ja bo rekva, so se in dere čuje. Ha, so jenom ljubi.
0: Nik so dundak, vi so jara za to zajmuje, kak to pola džiči beži, neke voko mije metanju, so vo sebe serbske holce. Dobre dere čuč vi svoje drašče, nitko za vas tam doma, jakiš mače s nano dženca, bo juce mije metanje, Katrin Matkic, nitko iš raz krutka rozkladže, na čo maš dživač.
4: Sprinja runo hasku, sčanč, potom vose dozade sčesač, je kruče se s rjanimi, abo dobrimi spinkami pšičinč, tak so vose ne vujedu. Drude su njara žičanko, je to možen te vose do to mokračin se s vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobi dve obokah spleču, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka, a pon coj nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, a pon tunce sadžič, haj že je ta voa nimale tak daleko hotova. Kitlk, suknu, přišel na rubiško, rubiško přitekač, při kytelku, při rameniach dvojce.
0: Tam jsem ho neviděla, při rubišce, tam je tak, záde nejprve láda, co je sredža, potom prdku sredža romadže šinč, potom jo te vose byte, že jsem dženca nauknula. Při kytelku odspode tak rec rubiško, ha kytelk romadže šinč.
4: Abo skýre tej suknu, zo opravdu tak tun to rubiško džarži. Aj, so su vujce nemože horeka zase z desky vusunč.
0: Potom žinče, ako prišodne ta deska, to je tiši ešte že stejkene tvarnišče.
4: Aj, deska to triši, hače pšemauka, pšu vujka tverda, abo nic. Ano, tun sobu zapšieč z šnovančkom začinč, a potom na pravom a na ljivom boku dvi jevilce za skručenje.
0: Potom žinče ta rjana pisana fala, što ma so tam vopkič bovač?
4: Aj, zo so fala, pši suknu boži, a deleka popravom sukna, ja ma pravim také centimetr do podra centimetra dlješa hač fala.
0: Pšiteka so fala?
4: Aj.
0: Tun čorne band předposle na vec, predáče po nena cíle mała k tomu pšinže, čorne band na vo, kak dobi tun sedeč a tež kak dobi ma byť.
4: Na kúže pat nic zlieši hač sukne, to je cíle jara vážne, ha, haj na koncu kajš jo tu, no, ja prajem najkrúče šun také do kolenu. Hej, hat um Band zu Pschitika, Pschi Mirzi, se stürmen Jewitschkami, horika na Praum, an der Livumbuku, hab delega Pupram, da ge Sauschimi, schämmer.
0: Jako cele posledne tabecki žiči potom šimemetanu, abo nakon su te žara rade junu zubja, to su te bante, ki šta kreco pšiteknu pod brodu. Dava tam nekaj trik, vo sebe zo žiči ju ne zubja?
4: Šeleke variante, pazis zapinati jevičku, žnoso začinju, abo tež teki vo sebi te knefik.
0: Aj, potem zo su mačere voki to šo dere naukli, šim holcam na miemetanu vele vesela, a mam išče dobru radu hotvenče na koncu, deše potajki miemetanu. Metane potom nimo, potom dzieci narodni drasče neslušaja na skakanski rut abo na trampolin, abo?
4: Nie, to nie wopradze nic. To je wopradze jedna drasta, ze skotrych sojen dostojne pomałku pohybuje na skakanski rut. Proszę nic.
0: Potekim všem wele vesela.

Pečmečino do na počesačih je, dženca jucini cieno šmeje metanje, ale tež mezinarodne džen muzeju. V Kočebusu možeče se na jucišim mezinarodnem dnju damotnje do tamnišeho srbskeho muzeja, napšikvat dojnč. Vedženje po trajni vustajence buđe popudnju dvemaj, a to z dr. Madlenu Norbergovi, a na poštyrjoch povedže zorabistka Sabina Zigova po srbskim starom mjestče. A tež tu v Budešinje v Srbskim muzeju še prošeni pod hesvom se muzej z veselom odkrič. Navečo pečih poskičuja tam vedženje pod hesvom Nova doba Srbija v povojnskim času a tež v zažni NDR. Štiri menšine do napočesa Čechije.